ai cũng lần si hết nó chạy lên cho đây là để tâm thế đồn cho thi về lặng tham sầm ma mắn cặp hoa si lên là mắn cặp hàn mà đồn là tè